0: Janiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saingemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Mengke napa mboten ngantuk to, Pak? Kok nyuwun kutut manggung?
2: Mboten nggih, Pak. Mboten ngantuk.
1: Mboten, Pak.
2: Mboten. Oh, mboten.
1: Wah, jeneng Pak, Pak. Pak ampun ombo-ombo mengke tok lho, Pak.
2: Aja ngono kuwi.
1: Tolong sarungan gak linggih sih.

Pilih Dek Nur kali Dek Rini menika tasih kuliah wonten STSI Surakarta. Sing siji urung lulus, sing siji jebol. Metu.

0: dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.